Dnešná otváračka seriál Trilla Don't You Say. Všetkým prajem nádherné ráno. Po prípade krásny deň. Ak počúvaš už repríze. Začína ranné VC, toto je Zone Radio DAB+, zdravia Samples. Radujme sa, veselme sa.

0: Ešte raz krásne ráno všetkým, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš repríze, máme 7 minút po 7, alebo po 13. dátum, 10.8. No a radujeme sa, veselme sa, máme pondelok, najkrajší deň v týždni. Amen. Aké počasie bude, to vám prezradím. V tejto chvíli bude nádherné, ale úplne, že nádherné, 34 stupňov. Možno niekde, keď zasvietí viac slnka, tak bude aj viacej. Každopádne treba počítať s tým, že bude pekné teplúčko. A led ne. Bio ako inak na trojke, takže pokiaľ máš problémy, zatvor sa radšej do pivnice. Čo sa týka svátku, svátek má Vavřinec a ideme sa pozrieť na medzinárodné dni. Dneska je Lazy Day, deň lenosti, tak na to myslí, ostan doma. Národný deň rozmazľovaní psa, ak máš čokoláda, tak ho porozmazľuj. Deň ocenení skupiny Duran Duran, pokiaľ nevieš, čo je Duran Duran, tak ako keby si neexistoval. A medzinárodný deň vlogování, tak vloguj.
1: Trpíte depresí?

Vodu na asfál, vidím tam iba 6 nehôd, jedna diaľničná D8, kilometr 68 až 67 smer na Prahu, Trnice alebo Trnice, okres Ústie nad Labem, to máš jedno, je to tam proste, kde to tam je. Inak všetko po starom, tak ako každý deň, jazdí opatrne s rozumom, pomaličky a premýšľaj nad tým, čo robíš. Praha, Brno, Ostrava, väčšie mesta zasekané, ako inak. A musíme sa pozrieť aj na spravodajcu, nášho starého, najlepšieho podporučíka alebo nadporučíka, toto je jedno. Námež nahané. Hlavná cesta je prázdna bez väčšieho zdržania. Pokiaľ nejdete sa za traktorom, vlak káza podľa výlukového cestovného poriadku, voda v potoku nie a ryby v nedeľu po obede vyšli na breh a pokračovali na Olomov. Ja som ich stretol a videl som, jak kráčajú. Dokonca som niektorých zobral aj stopom niektoré ryby. No, a čo sa týka Štefana, ten sa stratil. Že vraj má frajerku, takže už nesype, ale strieka s cisternou.

vyštrované do Bielej plechovice. Pozdravím princa dubajského do Jablonskej sklárny. A Jirku do Žecka. Toto je klasika Frank Knuckles Adeva. A toto je pre Roberta Geho narodení nám od Daničky. Pozdravujem, prajem mu všetko najlepšie, buď šťastný, zdravý.

Slovan, aby ste vedeli, máme 18 minút po 7, alebo po 13. Ak počúvaš v repríze, no aj dnes vám poviem www.zoomradio.cz pre tých, čo nevedia. Nájdeš tam novinky, program požady, ako nás naladiť, samozrejme vzduchom, niečo o rádiu sa dozvieš, reklama a dôležitý kontakt na nás.

0: 8, 28 minút po 7, alebo po 13. Otváram svet internetu a mám pre vás dobrú správu a jednu zlú správu. Teraz neviem, ktorou začať. Začnem nás to dobrou. Máme pondelok. Čo viac si môžeš prijať? Najkrajšie v týždni. No a tá správa zlá je, že bude dusno a to dusno ešte umocní záťaž horkem. Pozor, varovali meteorológovia. No a rozšírili výstravu pred vedrom na dnešný deň. Takže čo? Takže pochcípame všetci. Pokiaľ si na horách, aspoň vo výške 4850 metrov a vyššie, takže bude veľmi zle. Ale nezabudni, že som tu ja a nezabudni si dať alebo čiapku na hlavu. Na to si daj ten obklad, octový zábal, ten ti urobí veľmi dobre. Alebo pokiaľ sa zatvoríš niekde do chladničky, alebo pod klimatizáciu, alebo zalezeš do jaskyne, tak ti garantujem, že sa ti nič a nestane. A pokiaľ tak neurobíš, tak čo ja viem, potom sa nestiažuj.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: v týchto krásnych letných dňoch nechcípame iba my, ale chcípa aj kadekto iný, napríklad zvieratka, napríklad ryby. A tu napozerám, že v trebonských rybnících vyschla tretina vody. No a kvôli hrozícemu úhynu ryb začali predčasné výloby. Čo to znamená, že vianočného kapra si môžeš kúpiť už dneska, v srpnu. Dáš ho do mrazáku, vydrží, neboj nič. No a kedy sa bude vylovovať, asi už tento víkend. Takže pokiaľ chceš sa zúčastniť vianočného výlovu na trebonských rybníkach, pozor, áno, túto sobotu o 10. A vyzerá to tak, že kapro budú rozdávať zadarmo. Sice sú trošičku spotení tí kapri od toho tepla a trošičku menej najedení. Rozumieš, im vyhľadlo. Pretože ak je sucho a nedostatek vody, tak to tak je. Ale kapor ako kapor. Nachystaj sa na to. Trebonské rybníky, sobota 10.00, výlov vianočných kaprov.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Aj sú pekne opalení, pozerám na fotke. Čo viac môžeš prijať? Toto je Love Rivals, Disco Sour z rok 79. Sit down and talk to me.

0: Nechal mi tú hlasovku, súdruh Tom Vagabondo, že ide niekde z nekam, od nekadiaľ nekam, ide tu na smerom do Brna a v Prahe, že už je to pekne zapchané. Pretože čo? Pretože tam súdruhovia opravujú kadejaké tie cesty. Tak ako každý rok, tak s tým treba počítať. Ďakujeme a pozdravujeme. Pozor, minulý týždeň som hovoril, že príde veľké zatmnenie slunce a už je to tu. Už len 2 dni, 12. srpna, večer, to príde. Nezabudni si dať na hlavu, na oči tak konkrétne nejaké tieto zváranské brýle, aby ti to nevypalilo čočky, pretože keď ti to vypali čočky, tak už si neurobíš čočkovú polievku. Pochopil si, ja som rád, že si ma pochopil. No a hneď na to, keď sa zatmie, tak prídu Perseidy. Čo to je Perseida? To je Perseida. To proste letí, svíti a ty sa z toho kochaš a myslíš si, že padá hviezda. No a keď si niečo budeš priať, tak si myslíš, že sa ti to splní. Leda prd. No ale 12. sa na to priprav. Večer píšu, že 7.25 by to malo začať a malo by to skončiť 20 hodín, 20 minút. Tak len nech vieš a nezabudni, hovorím ešte raz. Dôležité je nasadiť zvárácké brýle na oči a tak sa na to pozerať, ináč neuvidíš nič.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Oh yeah, oh yeah. Sami News, novinka Powerplay, Off the Chain. Ak máš chuť, hoď tam nejaké danečky.

Zrovna čítam, že žena vyrazila na poľské kúpalište s krajtami kolem krku a zasahovala policia. Nechápem, prečo zasahovali policajti. Keď máš hada v týchto teplotách, aj had sa chce ochladiť, pretože aj hadovi je horúco, no tak si ich zobral na kúpalisko. Kde konkrétne? Kúpalište Slonečko v poľskom mieste Piotrkov Tribunálsky. No len aby si vedel, keby si si chcel zaplávať s hadmi, kde sa toho môžeš zúčastniť. V Brne plavú krysy, v Poľsku plavú hady, čo viac si môžeme prijať. No je taká zoologická záhrada na kúpaliskách. Ja pozdravím do Poľska a pánom policajtom odkazujem a nerobte hneď z toho veľkú scénu, nič sa nedieje, absolútne v pohode. Keď máš hada, šupky zoberú na kúpalisko a pokiaľ máš papagaja,

0: Vlasiak nebo Svičko a ve Vlacích českých drah prodražili. Prečo? To nám to vysvetľujú, že jídlo ve Vlacích českých drah je drahší než u soukromých dopravcov RegioJet alebo Leo Express. Rozdiel ale nie je v cenách. Na českých dráhach ti to servíru na porcelán a tí súkromníci to podávajú v plastových obaloch, takže už to vieš. A tu nám doporučujú, že keď chceš ušetriť, má si zobrať so sebou igelitový pytliček. Žuní to radi dajú do toho pytličku, tú sviečku aj s tým miestom, aj s krnikami, alebo ten žízeček a tým pádom ti cenu znižia až o 35% podľa toho, čo je tu napísané. Nič nehovorím. No ale ináč originálna štandardná cena 459 korún. Sice neviem za čo, samotný hlavný chod stojí 309, kúžeci hrížek s bramborovým salatikom 249, ono za to nasčíta. Takže, ale pozor, majú levné pivo, tu napíšu. Levné pivo majú, takže utekaj do vlaku a zlej sa jak dobytok.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
2: Well, it's a groove thing. It's got a funky swing. Well, it's a groove thing.
0: Rok 94, klasika.

Poďme do USA, Spojených štátoch dvaja vodiči žalujú Mercedes-Benz. Tvrdia, že rozpálené kovové logo AMG na sedadle im spôsobilo popálení druhého stupňa. No a dokonca tu na žena tvrdí, že mala časť loga vypialaného do chrbta. Mercedes vám už nedá len luxus, ale dá vám už aj tetovanie. Zadarmo, áno, počuješ, dobre. Proste prišli na to, že už nestačia len vyhrievané sedačky, že je to slabé, no a že vyhrajú aj zákazníka pekne zozadu. Takže pokiaľ si ho kúpiš, vieš, čo máš čakať. Pekne ti to tam vypáli.

0: Máme 3 minúty po 8, alebo po 14 sme v 2 hodinke dnešného ranného WC. Dátum 10.8. pondelok, najkrajší deň v týždni, počasie nádherné. 34 stupňov nás dneska čaká a pokiaľ to slnečko vypali trošku viac, tak možno niekde bude aj 38 stupňov. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Každopádne bude teplo, horúco, meteorológovia dali výstrahu, že bude dusno a máte si dávať pozor. Bio je na trojke, takže ešte lepšia správa. Čo sa týka svátku, ten má Vavřinec. Vavřincovi prajem Vavřincové meniny. Sváteček. Nech sa má dobre, nech je šťastný. Ak niekto oslavuje niečo iné, napríklad ako Robert narodeniny, veľká gratulácia. A poďme sa pozrieť na významné dni. Deň lenosti, národný deň rozmazľovaní psa, deň ocenení skupiny Duran Duran a medzinárodný deň vlogování.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, napíš, volaj.

Aj v 2 hodinke poďme na asfalt, vidím tam 8 nehôd. Čože dobrá správa, 6 pred hodinkou, teraz 8. Má to minimálny postup, takže robíte mi radosť. Máme tam jednu nehodu na diaľnici, D4, kilometr 13,3 sever na Prahu, Lišnice, okres Praha, západ, kraj, stredočeský. Ako inak? Pomaličky opatrne, tam kde stojíme, tam stojíme, tam budeme stať aj od baraky, aj o 10 rokov, čože Praha, Brno, hlavne Ostrava. Lodná doprava, pozerám v poriadku. Frídek Mistek, samozrejme, raj na zemi. A poďme sa pozrieť, aké sú teploty aktuálne vo Frídku. 49 stupňov vzduch. Voda má cez 200, aktuálne 207, ale ešte to pôjde nahoru. Marcela je už v požičovni 8 minút a je nachystaná. Takže vieš, aký sortiment má, môže sa tešiť. No a nezabudni povedať, že ladíš Zoom Radio DA+. Automaticky máš 50% zľavu na zapožičanie veškerého zboží. Ak by si nevedel, čo požičiava, pripomeniem plavky, sandále, slipy, gaťky, ponožky, no a má už nachystané aj snežnice, vodné skútre, pardon, snežné skútre, samozrejme nejaké tie nanuky a požičiava aj ľad. Bringing back Audio Jacker, novinka Powerplay.

Poďme sa pozrieť do Zlína. Svetovaný muž rozbil autosalón ve Zlíne, no a chcel odísť autom za milióny. Poprosím všetkých, ktorí fetujú, fetujte menej. A keď fetujete, nekombinujte to s alkoholom ako tento mladý muž. Nakoniec z neho vypadlo, že bol prenásledovaný a tam sa chcel len ukryť v tom aute za milióny. Všetko nakoniec dobre dopadlo, policajti ho zaistili, záchranári ho ošetrili a pustili ho domov. Potom sa vyspal,

0: Poďme na odborný článok, pretože odborné články máme radi, koľko rokov môže žiť človek. No a vedci prišli s prekvapivou odpoveďou. Londýnske vedci, takže 100%. No a ide o naše bunky. A prišli na to, že keď sa budeš buňkovať a dobre sa o nich budeš starať, tak sa môžeš dožiť 150 až 190 rokov. No a to chceš. A to na ešte píšu, absolútny rekord súčasnej doby má zatiaľ Francúzska, ktorá sa dožila 122 rokov a 164 dní. Čo mám na to povedať? Ja mám chvíľku po 50-ke a keby som nebýval na prízemí, už to nie som, pretože to párkrát som sa pokúsil vyskočiť z okna, ale nezdarilo sa. Zatiaľ uvidím, keď sa presťahuje, možno, že to dopadne lepšie. Takže vedecky sa skúmalo a už prichádzajú na to, že nám budú predlžovať život. Pretože ešte tu nám píšu, že zdravotníctvo a celkovo všetko postupuje a postupuje, takže sa máme na čo tešiť. Od 150 do 190 rokov minimálny život bude už čo skoro na tejto planete. Aj.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Mr. Patron, alebo Patron, alebo ako chceš, a Mary Jane. Aj Mary Jane ti pomôže. Dlhovekosti. Aj na kosti.

0: 8 hodín 27 minút máme, 28 už, alebo 14.28, ak počúvaš repríze. No a to na veci varujú pred hrozbou z hlbokého vesmíru. No a píšu, že už sa to má objaviť, no a že Zem nemusí mať šancu zareagovať. Čo to znamená? Že priletia mi mozemšťania. Nepřítel by byl z našej slunečnej sústavy. No a že času by bolo málo a ešte píšu, že vedci uvažujú aj o jadrom riešení. Čo to znamená? Že ich osvietia jadrom a mimozemšťania budú jadrovo osvietení. Takže sa máme na čo tešiť. Už čo skoro priletia aj do našich kín, aspoň podľa toho, ako to vyzerá podľa vedcov, no a budú tu na... Privítajte ich chlebom a solou, ešte doporučujú vedci a máš im dať aj čistú vodu, že ti budú za to vďační v týchto horúcich dňoch.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Vedcom ďakujeme. I'm falling for you, to je Michael Gray, novinka Powerplay.

Poďme na ďalší odborný článoček. Pokiaľ si nechávate po kúpaní v mori na pokožke sol, podľa odborníkov robíte veľmi dobre. Pretože morská voda má povesť prírodného pomocníka pri kožných problémoch. Takže budeš síce slaný, ale budeš pekný. No a tu napíšu, že sol z mora môže pokožku dočasne vysušiť. No a prečo sa po mori pokožka niekedy zdá byť čistejšia? To je logické, pokiaľ sa umieš, tak si čistejší. No a hlavne pozor na rany, tam keď sa dostane tá sol, tak je to trošičku vyštípe, aj to je dobré podľa odborníkov. No a či sa máte sprchovať, že nemusíte, potom pokiaľ vidíte z mora, ale pozor si máte dať na kombináciu soli, piesku a potu, hlavne keď sa vám to dostane medzi pulky, pretože keď sa to dostane medzi pulky, tak to funguje ako šmirgel papier, no a tvoj svierat sa ti nepoďakuje. Odborníkom ďakujeme, že už to vieme.

0: Máme 38 minút po 8, alebo po 14. Tu len nech vieme, koľko máme hodín a koľko máme ešte času. Poďme do Kolumbie, tu na bola panika v kine, návštevníci hromadne opustili sálu. Spider-Man mal problém s vetrami. Áno, je to tak, ako to je. Proste došli na Spider-Mana a došiel tam aj týpek prezlečený za Spider-Mana. No a ten mal také problémy s vetrami, s prdením, že chudáci museli hromadne opustiť sa, ale dokonca pána Spider-Mana aj vyviedli zo sály. Ona čo ešte píšu? Že neznesiteľný zápach. Mysleli si niektorí, že otvorili sír. Nikto sír neotvoril, proste ono to tak je. Pokiaľ si na seba natiahneš ten obleček Spider-Mana a nie si vysekaný ako Spider-Man, no tak sa môže stať, že ti toto stiahne, ten obleček, to brúško, no a potom cez brúško a cez čreva, cez zad ti to vypáli von. No tak, dávaj na seba pozor, a pokiaľ si chceš kúpiť obleček, tak sa nad sebou zamysli. Kúp si radšej väčšiu veľkosť. Na mňa nemajú, už som to zisťoval, ale pokiaľ schudnem, tak možno, že sa aj to zadarí na budúci rok. Pozdravme do Kolumbie. Toto sa hovorí, že I Love Woman, Jim Hart, Disco Savrus, rok 80.
1: DJ Samples uvádí od pondelí do pátku ranní VTR.

0: poďme na ďalší odborný článok. Odborníci tu nám píšu, že ako sa podľa odborníkov zbaviť nebezpečného brušného tuku. No a že roli hraje pohyb, ale aj stres. Takže odborníci v podstate prišli na to, čo už vieme dávno. Že pokiaľ budeš behať denne 10 km, nebudeš nič žrať a piť iba čistú vodu, tak schudneš a budeš neskutočne zdravý. No, takže odborníkom ďakujeme a viete, čo máte robiť. Máte si na to dávať veľký pozor. Pretože pokiaľ máš obvod nad 102 cm, zvýšenie hladiny cukru v krvi alebo hodnotu HbA1c, vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cholesterolu, tak je všetko zle. No. Takže choď vonku, daj si trávu, ako vonku, normálne zelenú trávu, choď sa na pás. Nie v dnešných letných týchto počasiach, vypálených trávových, ani to už si nedáš. Tak čo ja viem, vymyslí niečo iné. Každopádne behaj, pí iba vodu a všetko bude v poriadku. A ešte sa vrátim k tým prdom. Nedávno som čítal, že odborníci doslova hovoria, že pokiaľ inhaluješ prd, tak je to veľmi zdravé. Takže v podstate ten Spider-Man v tej Kolumbii tých účinkujúcich, tých návštevníkov toho kina chcel zachrániť.
1: Samplesovarenie rozcvička. Vstávať a cvičiť.
0: Hraj funk! Hraj funk, poďme do Trnavy, na Slovensko, toto je Mr. Fendance, KST a Jaroslav Irdza.

Myslíte na to, že dneska bude krásne teplo a dusno podľa meteorológov, ktorí nás varovali? Bude to tam nebezpečné. No a vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Najkrajšieho dňa v týždni. Pondelka. Ak nemusíš, ostan doma. Ak musíš niekam ísť, nezabudni na alobalovú čiapku na hlavu. No a my sa budeme počuť buď o 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. Možno, pokiaľ mi to zdravie dovolí. No a nepreľaďuj, tak to ráme 24-7. Peace, love and house music. Zo štúdia aj zdraví sample za pápalala všetkým.

Dnešná otváračka seriál Trilla Don't You Say. Všetkým prajem nádherné ráno. Po prípade krásny deň. Ak počúvaš už repríze. Začína ranné VC, toto je Zun Radio DA+, zdravia Samples. Radujme sa, veselme sa.

0: Ešte raz krásne ráno všetkým, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš repríze, máme 7 minút po 7, alebo po 13. dátum, 10.8. No a radujme sa, veselme sa, máme pondelok, najkrajší deň v týždni. Amen. Aké počasie bude, to vám prezradím. V tejto chvíli bude nádherné, ale úplne, že nádherné, 34 stupňov. Možno niekde, keď zasvieti viac slnka, tak bude aj viacej. Každopádne treba počítať s tým, že bude pekne teplúčko. Let ne. Bio ako inak na trojke, takže pokiaľ máš problémy, zatvor sa radšej do pivnice. Čo sa týka svátku, svátek má Vavřinec a ideme sa pozrieť na medzinárodné dni. Dneska je Lazy Day, deň lenosti, tak na to myslí, ostan doma. Národný deň rozmazľovaní psa, ak máš čokolád, tak ho porozmazľuj. Deň ocenení skupiny Duran Duran, pokiaľ nevieš, čo je Duran Duran, tak ako keby si neexistoval. A medzinárodný deň vlogování, tak vloguj.
1: Trpíte depresí?

Vodná asfalt, vidím tam iba 6 nehôd, jedna diaľničná D8, kilometr 68 až 67 smer na Prahu, Trnice alebo Trnice, okres Ústie nad Labem, to máš jedno, je to tam proste, kde to tam je. Inak všetko po starom, tak ako každý deň, jazdí opatrne s rozumom, pomaličky a premýšľaj nad tým, čo robíš. Praha, Brno, Ostrava, väčšie mesta zasekané, ako inak. A musíme sa pozrieť aj na spravodajcu, nášho starého, najlepšieho podporučíka alebo nadporučíka, toto je jedno. Námež nahané. Hlavná cesta je prejazdná bez väčšieho zdržania. Pokiaľ nejdete sa za traktorom, vlak káza podľa výlukového cestovného poriadku, voda v potoku nie a ryby v nedelu po obede vyšli na breh a pokračovali na Olomouc. Ja som ich stretol a videl som, jak kráčajú. Dokonca som niektorých zobral aj stopom, niektoré ryby. No, a čo sa týka Štefana, ten sa stratil. Že vraj má frajerku, takže už nesype, ale strieka s cisternou.

vyštrané do Bielej plechovice. Pozdravím princa dubajského do Jablonskej sklárny. A Jirku do Žecka. Toto je klasika Frank Knuckles Adeva. A toto je pre Roberta, k jeho narodení nám od Aničky. Pozdravujem, prajem mu všetko najlepšie, buď šťastný, zdravý.

Len aby si vedel, máme 18 minút po 7 alebo po 13. Ak počúvaš v repríze, no aj dnes vám poviem www.zoomradio.cz CZ pre tých, čo nevedia. Nájdeš tam novinky, program Poržady, ako nás naladiť, samozrejme vzduchom, niečo o rádiu sa dozvieš, reklama a dôležitý kontakt

0: 8 hodín 28 minút po 7 alebo po 13. Otváram svet internetu a mám pre vás dobrú správu a jednu zlú správu. Teraz neviem, ktorou začať. Začnem nás to dobrou. Máme pondelok. Čo viac si môžeš prijať? Najkrajšie v týždni. No a tá správa zlá je, že bude dusno a to dusno ešte umocní záťaž horkem. Pozor, varovali meteorológovia. No a rozšírili výstrahu pred vedrom na dnešný deň. Takže čo? Takže pochcípame všetci. Pokiaľ si na horách, aspoň vo výške 4850 metrov a vyššie, takže bude veľmi zle. Ale nezabudni, že som tu ja a nezabudni si dať alebalovú čiapku na hlavu. Na to si daj ten obklad, octový zábal, ten ti urobí veľmi dobre. A pokiaľ sa zatvoríš niekde do chladničky, alebo pod klimatizáciu, alebo zalezeš do jaskyne, tak ti garantujem, že sa ti nič a nestane. A pokiaľ tak neurobíš, tak čo ja viem, potom sa nestiažuj.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: No a v týchto krásnych letných dňoch nechcípame iba my, ale chcípa aj kadekto iný, napríklad zvieratka, napríklad ryby. A tu napozerám, že v Třeboňských rybnících vyschla tretina vody. No a kvôli hrozícemu úhynu ryb začali predčasné výloby. Čo to znamená, že vianočného kapra si môžeš kúpiť už dneska, v srpnu. Dáš ho do mrazáku, vydrží, neboj nič. No a kedy sa bude vylovovať? Asi už tento víkend. Takže pokiaľ chceš sa zúčastniť vianočného výlovu na Třeboňských rybníkách, pozor, áno, túto sobotu o 10. A vyzerá to tak, že kapro budú rozdávať zadarmo. Sice sú trošičku spotení tí kapri od toho tepla a trošičku menej najedení. Rozumieš, mi hladlo. Pretože ak je sucho a nedostatek vody, tak to tak je. Ale kapor ako kapor. Nachystaj sa na to. Třeboňské rybníky, sobota 10.00, výlov vianočných kaprov.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Aj sú pekne opalení, pozerám na fotke. Čo viac si môžeš prijať? Toto je Love Rivals, Disco Savers, rok 79. Sit down and talk to me.

0: Nechal mi tú hlasovku, súdruh Tom Vagabondo, že ide niekde z nekam, od nekadiaľ nekam, ide tu na smerom do Brna a v Prahe, že už je to pekne zapchané. Pretože čo? Pretože tam súdruhovia opravujú kadejaké tie cesty. Tak ako každý rok, tak s tým treba počítať. Ďakujeme a pozdravujeme. Pozor, minulý týždeň som hovoril, že príde veľké zatmnenie slunce a už je to tu. Už len 2 dni, 12. srpna, večer, to príde. Nezabudni si dať na hlavu, na oči tak konkrétne nejaké tieto zváracké brýle, aby ti to nevypalilo čočky, pretože keď ti to vypali čočky, tak už si neurobíš čočkovú polievku. Pochopil si, ja som rád, že si ma pochopil. No a hneď na to, keď sa zatmie, tak prídu Perseidy. Čo to je Perseida? To je Perseida. To proste letí, svíti a ty sa z toho kochaš a myslíš si, že padá hviezda. No a keď si niečo budeš priať, tak si myslíš, že sa ti to splní. Leda prd. No ale 12. sa na to priprav. Večer píšu, že 7.25 by to malo začať a malo by to skončiť 20 hodín, 20 minút. Tak len nech vieš a nezabudni, hovorím ešte raz. Dôležité je nasadiť zvárácké brýle na oči a tak sa na to pozerať, ináč neuvidíš nič.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
0: Ovie, ovie. Sami News, novinka Powerplay, Off the Chain. Ak máš chuť, hoď tam nejaké danečky.

Zatiaľ čítam, že žena vyrazila na poľské kúpalište s krajtami kolem krku a zasahovala policia. Nechápem, prečo zasahovali policajti. Veď keď máš hada, v týchto teplotách aj had sa chce ochladiť, pretože aj hadovi je horúco, no tak si ich zobral na kúpalisko. Kde konkrétne? Kúpalište Slonečko v poľskom mieste Piotrkov Tribunálsky. No len aby si vedel, keby si si chcel zaplavať s hadmi, kde sa toho môžeš zúčastniť. V Brne plavú krysy, v Poľsku plavú hady, čo viac si môžeme prijať. No je taká zoologická záhrada na kúpaliskách. Ja pozdravím do Poľska a pánom policajtom odkazujem a nerobte hneď z toho veľkú scénu, nič sa nedieje, absolútne v pohode. Keď máš hada, šupky zoberú na kúpalisko a pokiaľ máš papagaja, aj toho zoberú.

0: Vízek nebo svíčku a ve Vlacích českých drah prodražili. Prečo? To nám to vysvetľujú, že jídlo ve Vlacích českých drah je drahší než u soukromých dopravcu RegioJet alebo Leo Express. Rozdiel ale nie je v cenách. Na českých dráhach ti to servíru na porcelán a tí súkromníci to podávajú v plastových obaloch, takže už to vieš. No a tu nám doporučujú, že keď chceš ušetriť, má si zobrať so sebou igelitový pytliček. Žuní to radi dajú do toho pytličku, tú sviečku aj s tým miestom, aj s krnikami, alebo ten hřízeček a tým pádom ti cenu znižia až o 35% podľa toho, čo je tu napísané. Nič nehovorím. No ale ináč originál štandardná cena 459 korún. Sice neviem za čo, samotný hlavný chod stojí 309, kúžeci hřízek s bramborovým salatikom 249, ono za to naščíta. Takže ale pozor, majú levné pivo, tu napíšu. Levné pivo majú, takže utekaj do vlaku a zlej sa jak dobytok.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
2: Well, it's a group thing. It's got a funky sway. Well, it's a group thing.
0: Rok 94, klasika.

Poďme do USA, Spojených štátoch dvaja vodiči žalujú Mercedes-Benz, tvrdia, že rozpálené kovové logo AMG na sedadle im spôsobilo popálenie druhého stupňa. No a dokonca tu na žena tvrdí, že mala časť loga vypialeného do chrbta. Mercedes vám už nedá len luxus, ale dá vám už aj tetovanie. Zadarmo, áno, počuješ, dobre. Proste prišli na to, že už nestačia len vyhrievané sedačky, že je to slabé, no a že vyhrajú aj zákazníka pekne zo zadu. Takže pokiaľ si ho kúpiš, vieš, čo máš čakať. Pekne ti to tam vypálí.

0: Máme 3 minúty po 8, alebo po 14 sme v 2 hodinke dnešného ranného WC. Dátum 10.8. pondelok, najkrajší deň v týždni, počasie nádherné. 34 stupňov nás dneska čaká a pokiaľ to slnečko vypali trošku viac, tak možno niekde bude aj 38 stupňov. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Každopádne bude teplo, horúco, meteorológovia dali výstrahu, že bude dusno a máte si dávať pozor. Bio je na trojke, takže ešte lepšia správa. Čo sa týka svátku, ten má Vavřinec. Vavřincovi prajem Vavřincové meniny. Sváteček. Nech sa má dobre, nech je šťastný. Ak niekto oslavuje niečo iné, napríklad ako Robert narodeniny, veľká gratulácia. A poďme sa pozrieť na významné dni. Den lenosti, národný den rozmazľovaní psa, den ocenení skupiny Duran Duran a medzinárodný den vlogování.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak nevieš, napíš, volaj. Ja ti poradím.

Aj v druhej hodinke poďme na asfalt, vidím tam 8 nehôd. Čože dobrá správa, 6 pred hodinkou, teraz 8. Má to minimálny postup, takže robíte mi radosť. Máme tam jednu nehodu na diaľnici, D4, kilometr 13,3 sever na Prahu, Lišnice, okres Praha, západ, kraj, stredočeský. Ako inak? Pomaličky opatrne, tam kde stojíme, tam budeme stať aj od baraky, aj o 10 rokov, čože Praha, Brno, hlavne Ostrava, lodná doprava, pozerám v poriadku, Frídek Mistek, samozrejme raj na zemi a poďme sa pozrieť, aké sú teploty aktuálne vo Frídku. 49 stupňov vzduch, voda má cez 200, aktuálne 207, ale ešte to pôjde nahoru. Marcela je už v požičovni 8 minút a je nachystaná. Takže vieš, aký sortiment má, môže sa tešiť. No a nezabudni povedať, že ladíš Zoom Radio DA+. Automaticky máš 50% zľavu na zapožičanie veškerého zboží. Ak by si nevedel, čo požičiava, pripomeniem plavky, sandále, slipy, gaťky, ponožky. No a má už nachystané aj snežnice, vodné skútre, pardon, snežné skútre, samozrejme nejaké tie nanuky a požičiava aj ľad. Bringing back Audio Jacker, novinka Powerplay. Yeah.

Poďme sa pozrieť do Zlína. Svetovaný muž rozbil autosalón ve Zlíne, no a chcel odísť autom za milióny. Poprosím všetkých, ktorí fetujú, fetujte menej. A keď fetujete, nekombinujte to s alkoholom ako tento mladý muž. Nakoniec z neho vypadlo, že bol prenásledovaný a tam sa chcel len ukryť v tom aute za milióny. Všetko nakoniec dobre dopadlo, policajti ho zaistili, záchranári ho ošetrili a pustili ho domov. Potom sa vyspal,

0: Poďme na odborný článok, pretože odborné články máme radi, koľko rokov môže žiť človek. No a vedci prišli s prekvapivou odpoveďou. Londýnske vedci, takže 100%. No a ide o naše bunky. A prišli na to, že keď sa budeš buňkovať a dobre sa o nich budeš starať, tak sa môžeš dožiť 150 až 190 rokov. No a to chceš. A to na ešte píšu, absolútny rekord súčasnej doby má zatiaľ Francúzska, ktorá sa dožila 122 rokov a 164 dní. Čo mám na to povedať? Ja mám chvíľku po 50-ke a keby som nebýval na prízemí, už to nie som, pretože to párkrát som sa pokúsil vyskočiť z okna, ale nezdarilo sa. Zatiaľ uvidím, keď sa presťahujem, možno, že to dopadne lepšie. Takže vedecky sa skúmalo a už prichádzajú na to, že nám budú predlžovať život. Pretože ešte tu nám píšu, že zdravotníctvo a celkovo všetko postupuje a postupuje, takže sa máme na čo tešiť. Od 150 do 190 rokov minimálny život bude už čo skoro na tejto planete. Aj.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Mr. Patron, alebo Patron, alebo ako chceš, a Mary Jane. Aj Mary Jane ti pomôže. Dlhovekosti. Aj na kosti.

0: 8 hodín 27 minút máme, 28 už, alebo 14:28, ak počúvaš repríze. No a to na veci varujú pred hrozbou z hlbokého vesmíru. No a píšu, že už sa to má objaviť, no a že Zem nemusí mať šancu zareagovať. Čo to znamená? Že priletia mimozemšťania. Nepřítel by, byl z našej slunečnej sústavy. No a že času by bolo málo a ešte píšu, že vedci uvažujú aj o jadrom riešení. Čo to znamená? Že ich osvietia jadrom a mimozemšťania budú jadrovo osvietení. Takže sa máme na čo tešiť. Už čo skoro priletia aj do našich kín, aspoň podľa toho, ako to vyzerá podľa vedcov, no a budú tu na... Privítajte ich chlebom a solou, ešte doporučujú vedci a máš im dať aj čistú vodu, že ti budú za to vďační v týchto horúcich dňoch.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Vedcom ďakujeme. I'm falling for you, to Michael Gray, novinka Powerplay.

Poďme na ďalší odborný článoček. Pokiaľ si nechávate po kúpaní v mori na pokožke sol, podľa odborníkov robíte veľmi dobre. Pretože morská voda má povesť prírodného pomocníka pri kožných problémoch. Takže budeš síce slaný, ale budeš pekný. No a tu napíšu, že sol z mora môže pokožku dočasne vysušiť. No a prečo sa po mori pokožka niekedy zdá byť čistejšia? To je logické, pokiaľ sa umieš, tak si čistejší. No a hlavne pozor na rany, tam keď sa dostane tá sol, tak je to trošičku vyštípe, aj to je dobré podľa odborníkov. No a či sa máte sprchovať, že nemusíte, potom pokiaľ vidíte z mora, ale pozor si máte dať na kombináciu soli, piesku a potu, hlavne keď sa vám to dostane medzi púlky, pretože keď sa to dostane medzi púlky, tak to funguje ako šmirgel papier, no a tvoj svierat sa ti nepoďakuje. Odborníkom ďakujeme, že už to vieme.

0: Máme 38 minút po 8 alebo po 14. Tu len nech vieme, koľko máme hodín a koľko máme ešte času. Poďme do Kolumbie, tu nám bola panika v kine, návštevníci hromadne opustili sálu. Spider-Man mal problém s vetrami. Áno, je to tak, ako to je. Proste došli na Spider-Mana a došiel tam aj týpek prezlečený za Spider-Mana. No a ten mal také problémy s vetrami, s prdením, že chudáci museli hromadne opustiť sa. A dokonca pána Spider-Mana aj vyviedli zo sály. Ona čo ešte píšu? Že neznesiteľný zápach. Mysleli si niektorí, že otvorili sír. Nikto sír neotvoril. Proste ono to tak je. Pokiaľ si na seba natiahneš ten obleček Spider-Mana a nie si vysekaný ako Spider-Man, no tak sa môže stať, že ti toto stiahne ten obleček, to brúško, no a potom cez brúško a cez čreva, cez zad ti to vypáli von. No tak, dávaj na seba pozor a pokiaľ si chceš kúpiť obleček, tak sa nad sebou zamysli. Kúp si radšej väčšiu veľkosť. Na mňa nemajú, už som to zisťoval, ale pokiaľ schudnem, tak možno, že sa aj to zadarí na budúci rok. Pozdravme do Kolumbie. Toto sa hovorí, že I Love Woman, Jim Hart, Disco Savrus, rok 80.
1: DJ Samples uvádí od pondelí do pátku ranní WC.
0: A to je pre všetkých, ktorí trpia na

0: Poďme na ďalší odborný článok. Odborníci tu nám píšu, že ako sa podľa odborníkov zbaviť nebezpečného brušného tuku. No a že roli hraje pohyb, ale aj stres. Takže odborníci v podstate prišli na to, čo už vieme dávno. Že pokiaľ budeš behať denne 10 km, nebudeš nič žrať a piť iba čistú vodu, tak schudneš a budeš neskutočne zdravý. No, takže odborníkom ďakujeme a viete, čo máte robiť. Máte si na to dávať veľký pozor. Pretože pokiaľ máš obvod nad 102 cm, zvýšenú hladinu cukru v krvi alebo hodnotu HbA1c, vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cholesterolu, tak je všetko zle. No. Takže choď vonku, daj si trávu, ako vonku, normálne zelenú trávu, choď sa na pás. Nie v dnešných letných týchto počasiach, vypálených trávových, ani to už si nedáš. Tak čo ja viem, vymyslí niečo iné. Každopádne behaj, pí iba vodu a všetko bude v poriadku. A ešte sa vrátim k tým prdom. Nedávno som čítal, že odborníci doslova hovoria, že pokiaľ inhaluješ prd, tak je to veľmi zdravé. Takže v podstate ten Spider-Man v tej Kolumbii tých účinkujúcich, tých návštevníkov toho kina chcel zachrániť.
1: Samplesová ranní rozcvička. Vstávať a cvičiť.
0: Hraj funk! Hraj funk, poďme do Trnavy, na Slovensko, toto je Mr. Fendance, KST a Jaroslav Irdza.

Myslíte na to, že dneska bude krásne teplo a dusno pod rám meteorológov, ktorí nás varovali? Bude to tam nebezpečné. No a ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Najkrajšieho dňa v týždni. Pondelka. Ak nemusíš, ostan doma. Ak musíš niekam ísť, nezabudni na alobalovú čiapku na hlavu. No a my sa budeme počuť buď o 13. v repríze, alebo potom zajtra ráno o 7. Možno, pokiaľ mi to zdravie dovolí. No a nepreľaďu takto ráme 24-7. Peace, love and house music. Zo štúdia aj zdraví sample za pápa vala všetkým.

Pekný nedeľný večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zvon Rádio DAB+. Je 20. hodina. Je to Mary B. Je to Samples. No a je tu váš Deep Wave. Tak ako stále pozrieme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v pondelok alebo štvrtok. Tak ako stále veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. No a my poďme chillovať.

0: Aj sa to otvára track s názvom Landslide. A toto je Budajšin. A ešte raz všetkým prajeme príjemné počúvanie. A pekne sa ho do kľudu.
1: Zone.

a chceš vedieť viac, www.zunradio.cz. No a ešte poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. No a v týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina.

Tot de PV. Trek dan zijn Taruma. Prvá hodinka. Mary B. Samples. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. Či už počúvaš nedeľu, pondelok alebo štvrtok. Zoom.

Tamar Žecka, poďme do Arménska. Toto je duo, ktorá si hovorí Supakux. Manuk, Manukian. Levon Davtian. Ak by si nevidel, tak takto hráme 24/7. Najviac House Music Battery. O tom je Zune.

0: No a v druhej hodinke poviem www.sunradio.cz. A aj v druhej hodinke poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Týždeň prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. A do toho si hovorí, že Qualin.
1: Zun.

Dnes čiste Organic Deep House. Toto sa hovorí, že Deep Purchase.

Pozerám na časomeru, pôjdeme do poslednej polhodinky dnešnej relácie Deep Wave. Mary B. Samples. A čistý chill. Ten dvojica Hipuš a Tam Rosie.

Toto je punk, ktorý si hovorím, hej, tak znal som Chasing. Vlastným menom Christoph Hobler. A toto je Deep Wave, počúva Zoon Radio DAB+. Zoon.

Pozerám na časomieru a poďme si povedať papalala. Toto bol dnešný Deep Wave. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme za maily, za SMS-ky. Vážime si to. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Ďakujem Mary B za spoluprácu. No a my vám všetkým prajeme príjemný zbytok dnešného dňa. Či už je to nedeľa, pondelok alebo štvrtok. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravá Mary B. Samples, Papalala a Peace Love and House Music. Zoom.